0: ei algun min kurin jehen kame ikama Allah subhanahu wa ta'ala amur kurwa huwa kame Allah ma Allah wa hi kurwa huwa ud'uni astajib lakum tiyabami hun ti manas kalange dua kurate ti manas kalange tiyabami hinge dua ijab kurwane ijab kurwane me mihen ati ma algun min farwa tirwan jehen kankam ga edin jehen ede iruga algun min ge nikamiti kan algun min ihsas kurin jehen adi huriha kame kodde wa faratiki Allah subhanahu wa ta'ala kan dannjene algon menge nikametikan ihsas kok algon menna komme kame ves kureveni Allah subhanahu wa ta'ala irada kurevi makan denigen dua kurakum gonya e dua Allah subhanahu wa ta'ala ijab kurwan adi kirit ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge basfur ka asfawe Allah subhanahu wa ta'ala ya dua nudannwa mi hunna Allah subhanahu wa ta'ala ko fawe odike ehem vima Allah ge ruhiwadigatun adagin alwan min dua kuran eba jehe dua kurihima e dua Allah subhanahu wa ta'ala ijab kurwani kamuge karavarukun alwan min ge hittakuga eba abbaavan jehe erun Allah subhanahu wa ta'ala alwan min ge miduniye ge diri uluma adi annan duniye ge diri ulumbas barakat diri ulume ge gotuga lahattavan
1: Sheikh Alman Nakti hede kolivatu takade befun Sheikh Hasan Tafiq Abdurrahman Adil Sheikh Muhammad Family de befun barbar shukr darna adi almenge ummida ki almenge dua ki te de befun at de befun nge aile he rahmel lev almenge ummida ki adi dua ki te hori ha befun bes almenge radio ge hunter na miada ki varam faradi kuria dosta ke es varam ufave ummi aman dosta ke mo galeb almenge miad ge mi program ge ba lev ne khas ko te ke rasul sallallahu alaihi wasallam hajjatul wida ge khutba be ko te befun barag ne malumat te almenge nas defim ہمیں آئے کہ سعودی عربیہ ساس سے ساڑھے سبنا ہر دے خطبہ بے ہے گتم سب میں تی بے فرنا ورگ رہے معلومات ہے گنس دیم آلتی بے فرنگے بے نفلو بے معلومات سوال تکا میں سوال تکا بسال میں جواب دی فیم آدھی حج دو کرے گدان بے مہم میں علکان تکا بے گتو ہے عمل تکا بے گتو آل میں حج دو حفہ ہوگا خاص تکو تکا آل میں عمل تبا ہٹنا بے گتا بے ہے گتن مسلمے آل میں تی بے فرنا ہمیں معلومات گنس دیم امید کرنے تی بے فرنا ہمیں آل میں گنس دیم خوری ہاں معلومات کیس تی بے فرنا فیدہ کرنے معلومات ہے معلومات program ufadhavane rogiya baferah tebe funam me program husalumga bairwe rizmi adi algon adi agetun rogiya technical to enterwe amnat habiba emme enterna war ufaveri baajjeveri duha ka edamun kuri aharuge sami hajj mahoge mama me khutba ak tebe funna badlumge ummeduga ingeta ummeda ak me hisab me aduga me live courage ni mala fan bakelana muri habbe funna adi sefaro hingam jehma ufaveri kama amankainde wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

0: السلام علیکم لودے ایک میگا ہرٹز دیوے ایف ایم کے ہن تھری نان اوفا ویر واگت کولکان یدمون سپورٹس بیٹ میت کے شو یائی کی گمی بدل کول دی ساما می پروگرام کے مقصد کی منی فوی فلم کے تیرے کولی ورگ دائرا گھر کے تیر وا فرات تو کے دائرا کے واہک تک امین دیرم کے واہک تک ہن تیرنا ہمے کے نستینو می شو کری گن دانی کو می ہوم تو ہے کے مندرو دے جہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports Beat.
0: No, dekhe megahertz TV FM megadi ka kuri midani Sports Beat. Me hafta ke show ka mehman ke gutka baverwani fetun teriya Yusuf Zian Zahid. Kulver ke tafat wahak taka adi minum ves tafat wahak taka aiku me show med kuri dani. Enamis gadir ke fashion kam gawa Amila Rao ke lava me hai sabum ivaltena efo Zian aiku patal kolana.
2: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗೆ ಲವೇ

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: تمن رسكلاں گے اراد کوربی نما اے آئے تو گے سبب اے نا متوری کوربی مو ہے ehne kamaku ena bima lembigate adi ena ge amilla eduma tabavi fah ena ge misal kutta ge misal fade ya hamala dinas du nergen ove mane vale nuata eti du kolles du nergen ove mane vale timan raskalanga aitta dogu kula mi hunge misalaki eyye fah kaleg fan wahakata kiya devvash ای ایورم فکر کرمٹکے